0: après avoir visé ce week-end un porte-conteneur battant un pavillon chypriote dans le détroit d'Ormuz. Christophe, on n'a pas l'impression que l'une des deux parties soit prête à céder au moment pour lui.
1: לפני שני, לפני שני, גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר מכל המשפטים האלה, מה מי לא יכול יותר הולך ממך, הולך ומתך

את הלגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: ולא נעצור עד שנגיע לירח.
1: Excuse me. With all the respect, מהמקום שאני מגיע, יודעים לתת respect. אבל בוא, מוריס, נשמה, ירח. ניסינו את זה, זה לא כזה... לא בא לך משהו חדש, גדול יותר?
0: מה יותר גדול מהירח, סן?
1: בדיוק. The sun, אחי. The sun.

יש לי ביטחון מלא שאם כולנו נעשה את חובתנו, אם דבר לא יזנח ועם הסידורים הנכונים, נוכיח בשנית שאנחנו מסוגלים להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו.

0: בחיית שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, מה זאת אומרת?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: אז זהו, מה אתה דפוק? בחיית דעה, בוא נלך.
1: בוא, תמבל, בוא.
3: רק השסושי.